Dzogane, dzogane, dzogane, dzogane, dzogane kunja kwaja. Ndi nyimbo za Muafrika kupita nso ku Afrika. Poza chedwa pa ndinkhani za mchigawo chatetendeza onjezerapo.

0: Taitseka redzeka redzeka redzeka ngoma zako zo tamva kuti chimene chinchikwa machako choenda ndiwe palibenso wina amene akuyenera kuchigwira gwira. Zamveka ndithu zimenezo. Podipa mangano sapo nyamwala.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.

0: Chizano jana bwera uja, amenifuru kuzira nkani. Kani jezodi, zaka basule zija, pajendani uri ndine zarani, za propotera. Nda mari kubwera jigwedani, arafuna bwere unogo. Nde chizano jana bwera uja, amenifuru kuzira nkani, disunte mbaba anu, jona kuzaka rabwera jigwedani yo, azabe zenu yo, ine kazunda joga.
1: Sono, agarabwera anu yo, ara, zepangano zorani, kubwera abuna kubwera.
0: Ine sundu ziwa, kurira bwera zera niko ma cyo munyu funiga cyo zanduze gizana cyo ndi ndijoge abwera zabeze niyo mzeri ndijoga
1: oh
0: rero
1: cyabwino bamba.

Yeah, nemati wimbe ameneyo akutosa mangu vomera zili zonse ndi nkangu nena imezimene zija